Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

la luna.

roze na džoh med starim pismima, modru vrpcu nad teškim mislima, ukras

Još jedan dan, brate moj, ostaje iza nas, tužan dan.

0: Poštovani slušalci, još jedno jutro i još jedan nam i dan je pred nama na talasima Srebrnog radija. 7 je sati, vrijeme kada vam iz našeg studija, naravno svako radno jutro, šaljemo one najsrdačnije, najiskrenije, najtoplije i najvoljenije, jeli, pozdrave, i upućujemo poziv da zajedno započnemo još jedno jutarnje druženje, da veći dio dana, ukoliko nemate nekih osobitih aktivnosti, provedete u talase Srebrnog radija. Meteorolozi najavljuju da nam i ovo će biti pakleno vruć dan, nešto više naravno o vremenskom biltenu govorit ćemo u redovnoj rubrici vremenske prognoze, ali dakle za ovo jutro koje je onako sa temperaturom koja nagovještava, jeli, da ćemo imati izuzetno toplo vrijeme, nadamo se da su talasi Srebrnog radija pravo rješenje za najbolje osvježenje. Utolite taj, da tako kažemo, vrući dan uz program našeg radija i iskoristite na najbolji mogući način kako, na koji to možete, a mi vam od srca želimo iskreno najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja. Uz što? Srebrni radio. Evo i pozdravne muzičke numere, 7 je sati, vrijeme za novo jutarnje druženje. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrni, 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan, temperature će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: HMU Sić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Sić DOO Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Pratite program Srebrenog radija, servisni blok informacija. Nastavljamo i sa izvještajima gdje su to raspoređene radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola ulica Mitra Trifunovića Uček kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M4 i naseljeno mjesto Stjepan Polje. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola u naselju Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vražići kod benzinske pumpe. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljima Radina i Oskova, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus ulica kroz gradsko područje Tuzle. Ukoliko putujete prema Sarajevu, odnosno prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Podga, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 98 i 103.
1: Jutarnji program i Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, servisni blok informacija. Započinjemo naravno izveštajem o tome kako je protekla noć na području našeg grada. Bilten nam dolazi iz policijske stanice Srebrenik. Prema njihovim informacijama zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, pri čemu je jedno lice lišeno slobode, jedno krivično djelo, a saobraćeni nezgoda nije bilo. Naravno, i ovo jutro upućujemo na ustaljeni apel vozačima: smanjite gas i ne brže od života.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, 7 sati i 30 minuta. Nastavljamo servisni blok. Dobili smo informacije o tome koliko je pacijenata u protekla 24 sata zatražilo hitnu liječničku pomoć kada je reč o službi doma zdravlja, odnosno službi hitne pomoći doma zdravlja Srebrenik, pa prema njihovom biltenu 58 pacijenata je pregledano, 2 upućena na intervenciju za UKC Tuzla, 1 kućna posjeta i 4 terenske intervencije, informišu nas iz službe hitne pomoći doma zdravlja Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, kontaktirali smo i dežurne u profesionalnim vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Prema njihovom biltenu bila je to mirna noć, bez naravno i na svu sreću intervencija na gašenju požara, a srebrenički vatrogasci ovog puta nisu imali potrebu ni dostavljati pitku vodu za ugrožena naselja. Dakle, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program i talasi Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Radio Srebrenik na 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro planirana su isključenja električne energije na pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona i to zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, pa tako za 26. junski dan planirano je isključenje električne energije na području grada Tuzle i to u ulici Donja Kolona, Donji Čaklovići, naselju Gornji Čaklovići, Gospić, Haračije, Lugonjići, ulica Mikelje Tešića, naselje Donji Čaklovići, naselje Italijani u terminu od 9 do 10 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom. Također na području Tuzle naselje Tanović i ulica Oslobodilaca, put Tanović i Sarajac, Stara Solana i Zlatnih Ljiljana ulica neće u terminu od 9 do 10 sati i 30 minuta na području Tuzle imati napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži ni ulica 3. Tuzlanske brigade, Cvjećara, Mahmuta Bujušatlije, Simin Han naselje, Slavinovičkog odreda, Žarka Vukovića ulica u terminu od 9 do 12 neće imati napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Isključenja su planirana i na području Živinica i to naselje Priluk Aljići, Bajragići, Priluk Dahići, Priluk Grablje, Kadići, Omerkići, Priluk Poljice, Priluk Ribac i Priluk Straševići na području Žinica u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta. Danas neće imati napajanje električnom energijom. Također i u naseljima Suha Jablanica, Suhan Mramor, Suha Rijeka, Suljići, Đurovići i Škola u terminu od 9 do 15 sati i 30 minuta na području Žinica neće imati napajanje električnom energijom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Temperatura koju već mjerimo sada u našem gradu, poštovani slušalci, je nekih 18 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna za danas se preporučuje čak i do 34 pa i 36 stepena Celzijusovih i na području našeg grada. A Evropa se zagrijeva brže od ostatka svijeta, toplotni valovi postaju sve češći, duže i intenzivniji, zbog čega nas očekuju još toplija ljeta. Direktor Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske Ivan Gutler upozorio je na ove trendove te objasnio šta se može očekivati i kako bi život pogotovo u gradovima bio podnošljivi. On je istakao da iako su klimatske promjene globalno spor proces, razlike u brzini zagrijavanja su značajne. Svijet se zagrijava otprilike za trećinu stepena svakih 10 godina, no Europa ipak nešto brže za otprilike pola stepena u istom razdoblju. To se dodatno akumulira tokom životnog vijeka, pojasnio je, naglasivši i promjenu u prirodi te ekstremne vremenske događaje. Toplotni valovi su prirodna pojava i postojali su i prije 50 ili 100 godina, ali sada su njihovo trajanje intenzivirano i puno žešće, rekao je Gutler. Prema njegovim riječima, meteorološka zajednica nije iznenađena ovim pojavama, te predviđa i dalje pogoršanje. Imaćemo još toplija ljeta u Europskoj uniji. Do sada nikad nije izmjereno 50 stepeni, ali već za 10 do 12 godina mogli bismo zabilježiti i tu prvu 50-icu, najavio je direktor Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske. Gutler je ponovo ključne savjete za nošenje sa visokim temperaturama stavio u prvi plan, na koje su i ljekari već uputili građanima. Prvenstveno je važan dovoljan unos tekućine, boravak u prirodnom hladu, nošenje laganije odjeće i konzumacija laganije hrane. Postoji dio populacije koji je puno osjetljiviji i stoga je nužno ovo ponavljati iz godine u godinu. Dugoročno rješenje za ublažavanje posljedica vrućina u urbanim sredinama ne postoji u obliku čarobnog štapića, ali prilagođenja su moguća. Klima uređaji su sjajna metoda za prilagodbu, ali mora se paziti da rashladni prostor ne bude prehladan u odnosu na vanjsku temperaturu, poručuju stručnjaci. Posebno ističu važnost zelenila. Stabla imaju dvostruku ulogu, osim što stvaraju hladovinu, pomažu nam da se toplota koja dolazi u sistemu gradove troši na isparavanje vode, a ulaganje u gradsku zelenu infrastrukturu itekako se isplati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wie auch?

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Doživjeti stotu pjevalo je Bijelo dugme i Željko Bebeka. Poštovani slušalci, tri sestre koje zajedno imaju 316 godina života otkrile su tajnu dugog življenja. Tri Brazilke koje je Guinness ovog mjeseca proglasio najstarijim živim trojcem, braće iz sestara na svijetu, mogle bi pomoći istraživačima da to otkriju kako je doživjeti stotu. Projekt DNA Longero, studija koju vodi naučnica Majana Zac sa Univerziteta u São Paulo, ima, kaže, za cilj istražiti biološke faktore starenja. Nalazi se i slučaja tri sestre koje zajedno imaju 316 godina, mogli bi pomoći naučnicima da bolje razumiju zašto neki ljudi ostaju fizički i kognitivno otporni u izuzetno poodmakloj dobi. Istraživači će upoređivati 90-godišnjake, 100-godišnjake sa ljudima koji su razvili krhkost, kognitivni pad ili hronične bolesti, tražeći osobine povezane sa dugovječnošću. Kroz testiranje DNK traže zaštitne gene i znaju da ih ima nekoliko, rekla je naučnica Zac, koja koordinira Centar za istraživanje ljudskog genoma na univerzitetu. Što više ljudi živi preko 100 godina, posebno porodica sa više 100-godišnjaka, to će istraživanje biti preciznije. Naučnici vjeruju da naslijeđeni faktori mogu igrati veću ulogu od uticaja okoline u očuvanju zdravlja i funkcionalnosti kasnije u životu. Sestre Zulina de Nunes Nunes ima 103 godina, Zoraide de Dues Mota 104 i Levita de Dues Nunes 109. One žive u Rio de Janeiro, identifikovane su putem Long Vequesta, globalne organizacije koja provjerava rekorde dugovječnosti i sarađuje sa Guinnessovom knjigom rekorda. Kada sestre dostignu tu dob, očito postoji jaka genetska komponenta, ali budući da žive blizu jedna drugoj, imaju i mrežu podrške, a porodice im pomažu kako, kada je to potrebno, i definitivno postoji i aspekt zajednice. Tri sestre svoju dugovječnost pripisuju prije svega zdravoj prehrani i aktivnom načinu života. Zulina se prisjeti djetinjstva provedenog plivajući i pecajući u rijekama. Sve je bilo svježe. Nismo imali frižider. Dojenje je, kaže, nevjerovatno važno. Sestre su inače vodile prilično obične živote. Levita je radila kao zanatlija, a kasnije na televizijskoj mreži. Zoraide je radila kao medicinska sestra i odgojila petero djece, dok je Zulina odgojila šestero. Levita se osvrće i na svoj život bez žaljenja. Imala sam dobro djetinjstvo i adolescenciju. Nemam za čim žaliti. Istraživači se nadaju da će razumjeti kako genetski faktori, a ne način života, pomažu u zaštiti srca, mišića i kognitivnih funkcija od razaranja sistema. Dakle, poštovani slušalci, kako su ove sestre rekle, prehrana i dojenje je izuzetno bitno. Pa ako imate male bebe, dojite ih što duže ako želite da njihov život bude zaista poput ovih sestara izuzetno dug.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, servisni blok informacija. Nastavljamo i sa izvještajima gdje su to raspoređene radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola ulica Mitra Trifunovića Uček kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M4, naseljeno mjesto Stjepan Polje. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola u naselju Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vražići kod benzinske pumpe. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naseljima Radina i Oskova, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus ulica kroz gradsko područje Tuzle. Ukoliko putujete prema Sarajevu, odnosno prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Podga, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj stradalih u stravičnom zemljotresu koji je u srijedu navečer pogodio Venezuelu porastao je na 235 osoba, dok je povrijeđeno najmanje 4300 ljudi. Spasioci i dalje pretražuju preživjele koji su zarobljeni ispod ruševina. Potres magnitude 7,2 stepena dogodio se u blizini San Felipea, glavnog grada države Jarakuji. Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još veći potres magnitude 7,5 stepeni po Richteru, oko 23 km jugoistočno od Jumare, grada također u državi Jarakuji. Strahuje se da je mnogo ljudi više poginulo, dok su mnogi ostali bez domova. Nekoliko zemalja već je obećalo pomoć u naporima spašavanja, a Sjedinjene Američke Države obećale su 150 miliona dolara pomoći. Američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spašavanje. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od glavnih tema biti izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, razgovori o ovom pitanju trenutno se vode na najvišem političkom nivou, a naredni utorak mogao bi biti veoma važan ukoliko Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uspiju usaglasiti svoje stavove. U slučaju da dogovor ne bude postignut, postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države preispitaju finansiranje ureda visokog predstavnika. Da li će kraj mjeseca biti postignut dogovor o budućnosti funkcije visokog predstavnika, trebalo bi biti jasnije nakon sjednice zakazane za 30. juni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ključna institucija za zaštitu ljudskih prava i funkcionisanje vladavine prava, čije poštivanje i provođenje odluka predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja demokratske stabilnosti i napretka na evropskom putu. Poručeno je to povodom pokretanja novog zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Europe, a u vidu podrške ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudstvo. Ukupan budžet trogodišnjeg projekta je 2.223.000 eura, financiraju ga Evropska unija i Vijeće Europe, a implementira Vijeće Europe. Usvajanje pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim se definiše povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine izazvao je veliko interesovanje građana širom Bosne i Hercegovine. Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje kupuju prvi novo izgrađeni stan ili kuću. Kupac može ostvariti povrat za površinu do 40 kvadratnih metara, a ta površina može biti uvećana za dodatnih 15 kvadrata za svakog člana porodice domaćinstva. Kupac nakon ostvarivanja prava na povrat ne smije prodati nekretninu u roku od 5 godina, osim ako prethodno ne vrati ostvareni iznos PDV-a sa pripadajućim kamatama. Maksimalan iznos povrata PDV-a, koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana, ne može iznositi više od 24.557 maraka od sume plaćenog PDV-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je novčano nekoliko političkih partija zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje. Kažnjeni su SNSD sa ukupno 10.000, PDP sa 3.000 i Hrvatska republikanska stranka sa ukupno 7.000 konvertibilnih maraka. Na međunarodnom aerodromu Tuzla održana je opsežna sigurnosna vježba tokom koje su simulirane krizne situacije poput oružanog napada, talačke krize i pronalaska napuštenog prtljaga sa improvizovanom eksplozivnom napravom. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost, koordinaciju i efikasnost dijelova nadležnih institucija i službi u slučaju ozbiljnijeg ugrožavanja sigurnosti civilnog vazduhoplovstva. Vježbu su zajednički organizovali Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, dok je njenom realizacijom rukovodio Državni odbor za sigurnost civilnog vazduhoplovstva. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti 4.913.818 konvertibilnih maraka, a u okviru 5 miliona maraka planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu na rekonstrukciju i revitalizaciju putne infrastrukture, a Srebrniku je u okviru ovog projekta odobreno 398.770 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan, temperature će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kaken Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prijevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać, te na putnom pravcu Konjic Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrenik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u Hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovaće Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. A u potezu koji će vjerovatno dodatno podići napetosti sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Papa Lav 14. danas će iza zatvorenih vrata okupiti kardinale iz cijelog svijeta kako bi razmotrili nove smjernice o tome kada je rat opravdan. Riječ je o temi koja je već izazvala sukob između Bijele kuće i Vatikana, a u kontekstu sukoba sa Iranom. Nakon što je Papa Lav rekao da Kristovi učenici nikada nisu na strani onih koji su nekada mahali mačem, a danas bacaju bombe, američki predsjednik J.D. Vance uzvratio je da bi Papa trebao biti oprezan u svom teološkom stavu, podsjetivši na dugogodišnju crkvenu doktrinu pravednog rata. No umjesto da samo bude oprezan sa višestoljetnom naukom o pravednom ratu, koji potiče još od svetog Augustina u 5. stoljeću i svetog Tome Akvinskog u 13. stoljeću, Lav smatra da bi crkva trebala preispitati vrijedi li taj tradicionalni okvir još uvijek u doba dronova, kibernetičkog ratovanja i nuklearnog oružja. U snažnom papinskom dokumentu objavljenom prošlog mjeseca, enciklici, Lav je napisao da je teorija pravednog rata, koja je prečesto služila za opravdanje bilo kakvog rata, danas zastarjela. Nekoliko dana poslije rekao je novinarima, pojam pravednog rata više nije primjenjiv. Ta je teorija nastala u stoljećima kada niko nije mogao zamisliti oružje kakvo danas imamo, niti razmjere ljudske sposobnosti za uništavanje. Visoki crkveni dužnosnici očekuju da bi okupljanje kardinala moglo dovesti do strožih kriterija za određivanje kada je rat opravdan u samoodbrani, što je posebno važno u kontekstu Irana, te do većeg naglaska na obavezu pregovora prije mogućih sukoba. Nadbiskup Timothy Borlio, čelnik američke vojne nadbiskupije, koji smatra da američki rat protiv Irana ne ispunjava uslove pravednog rata, rekao je da promjena priroda ratovanja zahtjeva novo promišljanje te doktrine. Inače, izvanredni konzistorij kardinala pruža Lavu priliku da učini više od pukog ponavljanja vlastitog stava ili novog apela za mir. Analitičari smatraju da mu omogućuje da iza svojih stajališta okupi kolektivni autoritet kardinalskog zbora i pretvori ono što je dosad bilo gotovo lično učenje u nastupajući konsenzus crkve. Inače, najsnažnija poruka današnjeg skupa trebala bi biti globalni stav kardinala, uključujući i biskupe iz područja koja su desetljećima pogođena nasiljem, a to je da bi poruka koja će proizići iz konzorcija mogla biti poziv da se pregovara prije, a ne nakon izbijanja sukoba. Eto, dakle, Papa okuplja kardinale, a kako i šta će na sve to da kaže gosen Donald Trump, koji je jednom prilikom rekao da bi i on sam želio da bude Papa.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Mamo ćemo ponovo o nogometu, poštovani slušalci, 8 sati i 38 minuta. Zašto? Naime, Bosna i Hercegovina više nije samo lijepa priča ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Nakon plasmana u nokaut fazu, Zmajevi su postali jedna od najzanimljivijih reprezentacija turnira, a o njima posljednji dana pišu i govore najveći svjetski mediji. Ugledni The New York Times kroz svoju sportsku platformu The Athletic objavio je opsežnu analizu reprezentacije Bosne i Hercegovine u oči duela sa Sjedinjenim Američkim Državama. Poštovani slušalci, kada se nađete u bilo kojoj i bilo kakvoj rubrici New York Timesa, e onda znate da nešto vrijedite. U tekstu se navodi da Zmajevi možda nemaju najširi igrački kadar na prvenstvu, ali ono što mnoge velike reprezentacije nemaju, karakter, otpornost i sposobnost da se vrate kada je najteže, to imaju Zmajevi. Posebno ističu da je Bosna i Hercegovina kroz baraž protiv Velsa i Italije pokazala mentalnu snagu koja je sada postala njen zaštitni znak. Američki novinari posebno su izdvojili kapitena Edina Džeku, kojeg nazivaju simbolom jedne države. Podsjećaju na njegov životni put od ratnog Sarajeva do statusa jednog od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, naglašavajući da malo koji igrač na mundijalu predstavlja svoju zemlju snažnije od njega. Veliki prostor dobili su i mladi igrači koji predstavljaju budućnost BH fudbala. Posebno su apostrofirani Kerim Alajbegović, kojeg nazivaju jednim od najvećih talenata turnira, te Esmir Bajraktarević, čija životna priča i odluka da obuče dres Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od simbola povezanosti domovine i dijaspore. Bosna i Hercegovina privukla je pažnju i televizijske kuće Fox Sports, koja svakodnevno tokom mundijala analizira nastupe Zmajeva. Nakon remija protiv Kanade, stručni komentatori, među kojima su i Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry, govorili su o organizovanoj igri reprezentacije Sergeja Barbareza, te istakli da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet da bude neugodan protivnik svakome na turniru. Posebnu pažnju izazvao je upravo Ibrahimović, nekadašnji švedski reprezentativac koji zbog porijekla svoje porodice često govori o ovim prostorima, Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj. S posebnim emocijama tokom Foxovog programa dijelio je snimke i reakcije vezane za BH navijače, a među njima i atmosferu uz pjesmu I am from Bosnia, Take me to America, koja je postala svojevrsna himna Zmajeva na ovom prvenstvu. O Bosni i Hercegovini pišu i drugi veliki svjetski mediji. Britanski The Guardian nakon pobjede nad Katarom istakao je da su Zmajevi ispisali novu stranicu historije plasmanom u nokaut fazu, uz ocjenu da reprezentacija Sergeja Barbareza igra hrabro, disciplinovano i da posjeduje novu generaciju predvođenu Kerimom Alajbegovićem, Erminom Mahmićem uz iskustvo Edina Džeke i Seada Kovašinca. Pred duel sa Bosnom i Hercegovinom američki mediji upozoravaju da selekciju Mauricija Pochettina ne očekuje nimalo lagan zadatak. Analitičari ocjenjuju da je BH jedna od najotpornijih reprezentacija na prvenstvu i tim koji ne odustaje, bez obzira na rezultat što su već osjetili Wales i Italija u kvalifikacijama, a potom i Katar na mundijalu. Od priče o kapitenu, koji je simbol države, preko generacije mladih talenata do navijača koji su osvojili tribine u Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina danas nije samo učesnik svjetskog prvenstva, ona je postala jedan od njegovih najljepših priča.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, servisni blok informacija. Nastavljamo i sa izvještajima gdje su to raspoređene radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola ulica Mitra Trifunovića Uče kroz gradsko područje Tuzle. A ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M4, naseljeno mjesto Stjepan Polje. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola u naselju Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vražići kod benzinske pumpe. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u naseljima Radina i Oskova, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar, drugi korpus ulica kroz gradsko područje Tuzle. Ukoliko putujete prema Sarajevu, odnosno prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Podga, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje naravno na talasima Srebrnog radija. Visoke temperature i danas nas očekuju. Meteorolozi najavljuju i do 34, 5 pa i 6 stepeni Celzijusovih, a u pojedinim dijelovima dana. E sad, da bi se osvježili osim dovoljno tekućine, evo još neki načina na koji to možete. Tokom velikih vrućina organizam brže gubi tečnost, zbog čega je vrlo važno voditi računa o hidrataciji. Osim dovoljno vode, određene i namirnice vam mogu pomoći u tome da se osjećate svježije i lakše. Voće i povrće sa visokim udjelom vode posebno se koristi u ovom periodu. Lubenica, dinja, krastavac i paradajz osvježavaju organizam, a istovremeno osiguravaju vitamine i minerale koji su potrebni za normalno funkcionisanje tijela. Dobar izbor su breskve, jagode, maline, ananas i grejpfrut. Osim što sadrže mnogo tečnosti, pružaju prirodnu slatkoću i lagani su među obrok tokom toplih dana. Stručnjaci naglašavaju da ove namirnice mogu pomoći u održavanju hidratacije, ali ne mogu zamijeniti unos vode. Kombinacija dovoljno tečnosti, laganih obroka najbolji je način da organizam lakše podnese ljetne temperature.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj stradalih u stravičnom zemljotresu koji je u srijedu navečer pogodio Venezuelu porastao je na 235 osoba, dok je povrijeđeno najmanje 4300 ljudi. Spasioci i dalje pretražuju preživjele koji su zarobljeni ispod ruševina. Potres magnitude 7,2 stepena dogodio se u blizini San Felipea, glavnog grada države Jarakuji. Samo 39 sekundi kasnije uslijedio je još veći potres magnitude 7,5 stepeni po Richteru, oko 23 km jugoistočno od Jumare, grada također u državi Jarakuji. Strahuje se da je mnogo ljudi više poginulo, dok su mnogi ostali bez domova. Nekoliko zemalja već je obećalo pomoć u naporima spašavanja, a Sjedinjene Američke Države obećale su 150 miliona dolara pomoći. Američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spašavanje. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će jedna od glavnih tema biti izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, razgovori o ovom pitanju trenutno se vode na najvišem političkom nivou, a naredni utorak mogao bi biti veoma važan ukoliko Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uspiju usaglasiti svoje stavove. U slučaju da dogovor ne bude postignut, postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države preispitaju finansiranje ureda visokog predstavnika. Da li će kraj mjeseca biti postignut dogovor o budućnosti funkcije visokog predstavnika, trebalo bi biti jasnije nakon sjednice zakazane za 30. juni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ključna institucija za zaštitu ljudskih prava i funkcionisanje vladavine prava, čije poštivanje i provođenje odluka predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja demokratske stabilnosti i napretka na evropskom putu. Poručeno je to povodom pokretanja novog zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Europe, a u vidu podrške ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudstvo. Ukupan budžet trogodišnjeg projekta je 2.223.000 eura, financiraju ga Evropska unija i Vijeće Europe, a implementira Vijeće Europe. Usvajanje pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim se definiše povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine izazvao je veliko interesovanje građana širom Bosne i Hercegovine. Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koje kupuju prvi novo izgrađeni stan ili kuću. Kupac može ostvariti povrat za površinu do 40 kvadratnih metara, a ta površina može biti uvećana za dodatnih 15 kvadrata za svakog člana porodice domaćinstva. Kupac nakon ostvarivanja prava na povrat ne smije prodati nekretninu u roku od 5 godina, osim ako prethodno ne vrati ostvareni iznos PDV-a sa pripadajućim kamatama. Maksimalan iznos povrata PDV-a, koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana, ne može iznositi više od 24.557 maraka od sume plaćenog PDV-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je novčano nekoliko političkih partija zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje. Kažnjeni su SNSD sa ukupno 10.000, PDP sa 3.000 i Hrvatska republikanska stranka sa ukupno 7.000 konvertibilnih maraka. Na međunarodnom aerodromu Tuzla održana je opsežna sigurnosna vježba tokom koje su simulirane krizne situacije poput oružanog napada, talačke krize i pronalaska napuštenog prtljaga sa improvizovanom eksplozivnom napravom. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost, koordinaciju i efikasnost dijelova nadležnih institucija i službi u slučaju ozbiljnijeg ugrožavanja sigurnosti civilnog vazduhoplovstva. Vježbu su zajednički organizovali Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, dok je njenom realizacijom rukovodio Državni odbor za sigurnost civilnog vazduhoplovstva. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Ovom odlukom je odobreno finansiranje 41 projekta ukupne vrijednosti 4.913.818 konvertibilnih maraka, a u okviru 5 milijuna maraka planiranih u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Sredstva su u skladu sa unaprijed definisanim kriterijima usmjerena u svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu na rekonstrukciju i revitalizaciju putne infrastrukture, a Srebreniku je u okviru ovog projekta odobreno 398.770 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan, temperatura će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, te na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrenik i hotela Orion u sportsko-rekreacionom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati, Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Hvala.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: 9:25, poštovani slušalci, pratite vi dalje talase Srebrnog radija. Nadamo se da ovaj izbor muzike, ovako mali miks koji za ovo jutro ili ti prije podne pravimo, da je dobar i naravno vašoj pažnji primamljiv, te da uz talase Srebrnog radija provodite jedno lijepo, ugodno, zdravo prije podne. 23 stepena Celzijusovih, eto tek temperature koju trenutno mjerimo, a ultravioletno zračenje je 23 stepena Celzijusovih, eto tek temperature koju trenutno mjerimo, a ultravioletno zračenje je prilično onako, ta visoka

0: rođenog odeljenja UKC-a Tuzla, najradosnije vijesti ovo jutro nam stižu, odnosno prije podne. Rođeno je 11 beba, 7 dječaka i 4 djevojčice. A u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica, dakle 12 beba u proteklih 24 sata. Rade li ga Bosanci, rade li ga i Hercegovci i nema tu temperatura, samo naprijed ljudi moji, nek se ova nacija širi. Ljeti, zimi, kako god, samo nek se bebe rađaju. Aferim. Čestitke idu ovim sretnim roditeljima, a naravno sretan dolazak i na ovaj svijet ovim mališanima, po kakvom vrućem vremenu su došli i u kakvom se vremenu sve to dešava, neka im je Bog dragi u pomoć.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Srebrnog radija, 9 sati i 30 minuta, eto čuli ste i tu pjesmu Sejda Memića Vajte u kojoj kaže zašto te mama pušta samu, drugi puta povedi i mamu, jel? E, dobro, idemo mi dalje. Naime, kako ovo svjetsko prvenstvo se odvija, kako mi postižemo što bolje rezultate, malo se i ona priča širi, jel, i o tim zastavama koloritu koji se pojavljuje u navijačkoj formi i naravno čime sve navijačkoj jači bodre svoje reprezentacije. E, sad zastava sa Ljiljanima ponovo je u žiži interesovanja jer se sve češće pojavljuje

0: Naravno, na tribinama i sve češće u navijačkoj formi. Međutim, poštovani slušalci, evo jedne priče na tu temu. Zastava sa Ljiljanima često se u javnosti pogrešno naziva ratnom zastavom. Iako historijske činjenice govore drugačije, riječ je naime o zastavi koja je bila zvanična zastava države Bosne i Hercegovine u periodu njenog međunarodnog priznanja i članstva u Ujedinjenim nacijama, što joj daje potpuno drugačiji status od onoga koji joj se danas pokušava pripisati. Dakle, ponovit ćemo to još jednom za one koji ne znaju ili se prave da ne znaju. Zastava sa Ljiljanima je bila zvanična zastava države Bosne i Hercegovine u periodu međunarodnog priznanja i članstva u Ujedinjenim nacijama i visila je zajedno sa svim drugim državama članicama Ujedinjenih nacija okačena na jarbol u East Riveru. Sad, zastava sa Ljiljanima bila je i zvanična zastava Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1998. godine. Upravo pod tom zastavom Bosne i Hercegovine je međunarodno priznata naša država i primljena u članstvo u Ujedinjenim nacijama u maju 1992. godine. U tom periodu ta zastava sa zlatnim Ljiljanima bila je istaknuta ispred zgrade Ujedinjenih nacija kao simbol jedne suverene i međunarodno priznate države. Dakle, nema veze sa ratnom zastavom. Drugo, na toj zastavi nalazio se grb srednjevjekovne Bosne, odnosno grb dinastije Kotromanića, ljudi moji. Još jednom ćemo ponoviti, na toj zastavi nalazio se grb srednjevjekovne Bosne, odnosno grb dinastije Kotromanić. Taj grb vezuje se za vladavinu tvrtka prvog Kotromanića, plavi štit sa bijelom dijagonalnom trakom i zlatnim Ljiljanima predstavlja kontinuitet države Bosne i Hercegovine koji seže u srednji vijek. Jednom riječu, to je srednjevjekovna kraljevska zastava Bosne i Hercegovine. Ljiljane povezuju i sa obilježjem evropskih kraljevskih porodica, a nalaze se i na grbu Srbije, što je zanimljivo, mada otamo stižu jeli na neki način te oštre strelice zašto se navijačka zastava pojavljuje kao Ljiljani. Važno je naglasiti da simbol Ljiljana nije ekskluzivno vezan za jedan narod, kako se to često pokušava predstaviti. Kao historijski simbol srednjovjekovne bosanske države, on pripada ukupnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Tome u prilog ide i činjenica da su biste Kotromanića postavljene u više gradova, uključujući i Sarajevo, i Tuzlu, ali i Banja Luku, što dodatno potvrđuje da je reč o zajedničkom historijskom nasljeđu, a ne samo simbolu jedne etničke grupe ili kako se često pripisuje Bošnjacima. Zabluda koja se često pojavljuje jeste i tvrdnja da je zastava sa Ljiljanima zapravo zastava armije Republike Bosne i Hercegovine. Iako je ta zastava korištena u ratnom periodu, ona nije bila vojna zastava. Zvanična zastava armije imala je sasvim drugačiji grb, sa dva ukrštena mača, što jasno se razlikuje, vojni simbol od državnog. Također, važno je pojasniti da zastava sa Ljiljanima nikada nije zabranjena, ljudi moji, i svi vi koji je negirate i kažete zašto se pojavljuje, ta zastava nikada nije zabranjena. Ona jednostavno zamijenjena je novom u februaru 1998. ovom aktuelnom koju imamo, odlukom visokog predstavnika, čime je dotadašnja zastava sa Ljiljanima zamijenjena današnjom plavo-žutom zastavom sa zvijezdama, a u pokušaju da se uvede neutralni simbol prihvatljiv za sve. Ipak, nova zastava nije u potpunosti zaživjela među građanima. U praksi se često može vidjeti da se u zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine koriste i druge zastave, uključujući zastavu Republike Srpske, zastavu hrvatskog naroda u BiH sa šahovnicom, ali i zastavu sa Ljiljanima. Razlog tome leži upravo u činjenici da je zastava sa Ljiljanima bila prva zvanična zastava međunarodno priznate Bosne i Hercegovine, što joj daje, ljudi moji, posebno mjesto u kolektivnom pamćenju i identitetu države svih nas koji ovu državu smatramo jedinom domovinom i koji nemamo alternative ni desno, ni lijevo, ni prema jugu.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Frtalj vremena je, poštovani slušalci, do 10 sati, a možda je ovo vrijeme i kada razmišljate o prvom jutarnjem obroku, doručkom, koga, kažu, ne bi trebalo nikako ni u kom slučaju preskočiti, jer je najvažniji obrok u toku jednog dana. E sad, kome je sad do jaja, ili volite li jaja, evo priče za vas, ima ona jedno jaje, organizmu snagu daje, a tek dva, šta mislite šta to daje? Dobro, idemo u priču. Kajgana je, kažu, jedno od najpopularnijih jela za doručak, ali priprema savršeno mekanih i prozračnih jaja često zahtjeva više vještine nego što se na prvi pogled to čini. Mnogi koriste različite dodatke kako bi poboljšali teksturu i okus, a jedan od jednostavnih sastojaka posljednjih dana privukao je posebnu pažnju ljubitelja kuhanja. Prema iskustvima kulinarskih stručnjaka, krem sir može značajno unaprijediti kvalitet kajgane. Umjesto uobičajenih dodataka poput vrhnja ili velike količine maslaca, mala količina krem sira pomaže da jaja ostanu mekana, sočna i lagane teksture tokom pripreme. E, postupak vam je vrlo jednostavan. Jaja se razmute sa malo soli, zatim se u smjesu dodaju manji komadići krem sira i nakon toga se sve zajedno lagano peče na niskoj temperaturi uz povremeno miješanje. Krem sir se postepeno topi i ravnomjerno spaja s jajima, stvarajući kremastu strukturu. Stručnjaci kažu da je upravo sporno kuhanje ključno za uspjeh ovog recepta. Visoka temperatura može prebrzo stvrdnuti jaja i narušiti njihovu nježnu teksturu. Zbog toga se preporučuje strpljivo miješanje dok jaja ne postanu potpuno kuhana, ali i dalje mekana. Za dodatni okus mogu se koristiti svježo začinsko bilje ili svježe mljeveni crni biber. Međutim, savjetuje se da se biber dodaje tek nakon kuhanja kako bi jaja zadržala svoju prozračnost. Ova jednostavna metoda mogla bi postati omiljeni trik svima koji žele pripremiti bogati i ukusni doručak. Sada i to znate i ne zaboravite, jedno jaje organizmu snagu daje, a moš mislit tek kad su tu dva.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku pogođeno je temperaturama sa više od 35 stepeni Celzijusovih. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva evropskog kontinenta. U potezu koji će vjerojatno dodatno podići napetosti sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Papa Lav 14. danas će iza zatvorenih vrata okupiti kardinale iz cijelog svijeta kako bi razmotrili nove smjernice o tome kada je rat opravdan. Riječ je o temi koja je već izazvala sukobi između Bijele kuće i Vatikana, a u kontekstu sukoba sa Iranom. Visoki crkveni dužnosnici očekuju da bi okupljanje kardinala moglo dovesti do strožih kriterija za određivanje kada je rat opravdan u samoodbrani, što je posebno važno u kontekstu Irana, te do većeg naglaska na obavezu pregovora prije mogućnosti sukoba. U Bosni i Hercegovini najveća primanja imaju radnici u informatičkom sektoru sa prosječnom platom od 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na radnike u ugostiteljstvu čija prosječna primanja iznose 1157 konvertibilnih maraka, podaci su Agencije za statistiku. Prema podacima ove agencije, prosječna neto plata u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 1540 konvertibilnih maraka. Visoko iznad državnog prosjeka nalaze se zaposleni u financijama i osiguranju sa prosječnim primanjima od 2196 konvertibilnih maraka, kao i radnici u javnoj upravi čija je prosječna plata dostigla 2119 maraka. Četvrti sektor sa prosječnom platom većom od 2000 maraka je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gdje su radnici u prosjeku primali 2067 konvertibilnih maraka. S druge strane, radnici u nekim od najvažnijih i privrednih grana imaju znatno niža primanja. Prosječna aprilska plata u prerađivačkoj industriji iznosila je 1399 konvertibilnih maraka, dok su zaposleni u trgovini na veliko i malo zarađivali 1383. Tešku situaciju na tržištu rada oslikava i građevinarstvo sa prosječnom platom od 1307 konvertibilnih maraka. Skupština Tuzlanskog kantona održat će svoju 61. sjednicu u ponedjeljak 6. jula ove godine u 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Najviše pažnje moglo bi privući razmatranje predloga o donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i munici, koji je u proteklom periodu izazvao interes građana i legalnih vlasnika oružja. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i donošenje odluke o razrješenju člana nezavisnog odbora. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za proteklu godinu, te izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča DD Tuzla za proteklu godinu. Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje narativnog izvještaja o radu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao informacije o radu kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji, Živinicama, Tuzli i Lukavcu. Započeli su radovi na rekonstrukciji spomenika u mjesnoj zajednici Ahmići u Sladnoj, mjestu koje nosi posebno značenje za lokalnu zajednicu u Srebreniku i čuva sjećanje na one koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo. Vrijednost radova iznosi oko 30.000 maraka. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koje i kroz ovakve projekte daje doprinos očuvanju kulture, sjećanja i dostojanstvenom njegovanju naše historije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan. Temperatura će se kretati do 34 stepena Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, te na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 10:22, poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija. A postoje različite metode koje se mogu koristiti za sprečavanje prekomjernog zagrijavanja unutrašnjosti automobila uslijed sunčeve svjetlosti. Dakle, svima vama koji nas ovog trenutka slušate u vožnji, jedan veliki pozdrav iz našeg studija i naravno onaj oprez koji vam uvijek upućujemo jeste apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A sada, govorimo o tome kako smanjiti temperaturu u vašem vozilu. Njemački autoklub ADAC testirao je 7 identičnih automobila. Dacia Duster, osim referentnog vozila, bez dodatne opreme, pripremljeno je nekoliko automobila sa opremom za zaštitu od sunca i paralelno su testirani i vozilo sa zatamljenim staklima, kao i po jedno sa bijelom i crnom bojom karoserije. Nakon više od 4 sata na jakom suncu izmjerene su temperature u unutrašnjosti vozila. Pazi sad ovako. Cerada se pokazala kao najefikasnija zaštita. U vozilu bez dodatne opreme, odnosno zatamnjenja na vozačevom mjestu, izmjerena je 53 stepena temperatura. 10 stepeni manje, pa samim tim i najhladnije, bilo je u vozilu prekriveno Cerado. Sa 45 stepeni vozilo sa spoljašnjom zaštitnom folijom također je bilo znatno hladnije. Reflektujući štitnik za sunce postavljen sa unutrašnje strane 49 stepeni i bijela tkanina na kontrolnoj tabli 50 stepeni bili su manje efikasni. Dakle, Cerada se pokazuje kao najefikasnija zaštita. Koliko pomažu zatamljena stakla? Zatamljene zadnji stakala također je rezultiralo smanjenjem temperature od svega 2 stepena. Međutim, na zadnjim sjedištima izmjereno je 48 stepeni umjesto 57 koliko je bilo u vozilu bez dodatne opreme. Generalno, preporučuje se upotreba zaštite od sunca jer ona može pomoći u snižavanju temperature i površina unutrašnjosti vozila. Tokom ispitivanja upravljači i komandne table dostizali su temperaturu i do 70 stepeni. Boja automobila također pravi razliku. Kada su upoređivali vozila sa crnom i bijelom bojom karoserije, uočene su jasne razlike u temperaturi površine, 65 stepeni kod tamnog vozila i 44 stepena kod svjetlog vozila, dok se unutrašnjost crnog Dacia Dustera zagrijala za najmanje 5 stepeni više nego u automobilu bijele boje. Eto, sada znate i to.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Još malo ćemo o automobilima, poštovani slušalci, u okviru ovog prepodnevnog programa na talasima Radio Srebrenika. Naime, jezivi sudar dva Chevroleta pokazuje koliko se automobili danas su sigurni i razlikuju po sigurnosti od onih napravljenih prije tri decenije. Sigurnost automobila drastično je, poštovane slušalci, napredovala u posljednji tri decenije, a najnovi test Američkog instituta za sigurnost na putevima to jasno i pokazuje. Povodom 30 godina svog programa crash testova, organizovano je direktan sudar Chevroleta Blazera iz 2026. i njegovog prethodnika iz 1996. godine. Vozila su se sudarila frontano pri brzini od oko 64 km na čas uz 40% preklapanje prednjeg dijela. Rezultati su bili očekivani. Snimci sudara pokazuju koliko je tehnologija sigurnosti napredovala. Kod automobila iz 1996. godine kabina se ozbiljno deformisala, krov i vozačeva vrata su se zgužvali, a volani instrument tabla snažno su se pomjerili prema vozaču. Prema procjeni, putnik bi u takvom sudaru zadobio teške, potencijalno smrtonosne povrede. S druge strane, model iz 2026. apsorbovao je energiju udara kroz deformacione zone, dok je putnički prostor ostao uglavnom netaknut. Vozačeva vrata ostala su funkcionalna, a prostor za putnike sačuvan. Stručnjaci navode da bi vozač vjerovatno prošao samo sa lakšim povredama. Stručnjaci naglašavaju da su unapređenja sigurnosti, uključujući jače karoserije, vazdušne jastuke, elektronske sisteme stabilnosti i moderne asistencije vozaču, od 1995. godine pomogla da se sačuva gotovo 50.000 života. Test je još jednom pokazao da, iako stari automobili mogu izgledati robusno, moderni modeli nude neuporedivo više zaštite putnika u slučaju sudara.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovaće Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena. Pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026 sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica 28. juni. Od 10 sati. Pratite Talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku pogođeno je temperaturama sa više od 35 stepeni Celzijusovi. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva europskog kontinenta. U potezu koji će vjerojatno dodatno podići napetosti sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Papa Lav 14. danas će iza zatvorenih vrata okupiti kardinale iz cijelog svijeta kako bi razmotrili nove smjernice o tome kada je rat opravdan. Riječ je o temi koja je već izazvala sukob između Bijele kuće i Vatikana, a u kontekstu sukoba sa Iranom. Visoki crkveni dužnosnici očekuju da bi okupljanje kardinala moglo dovesti do strožih kriterija za određivanje kada je rat opravdan u samoodbrani, što je posebno važno u kontekstu Irana, te do većeg naglaska na obavezu pregovora prije mogućnosti sukoba. U Bosni i Hercegovini najveća primanja imaju radnici u informatičkom sektoru sa prosječnom platom od 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na radnike u ugostiteljstvu čija prosječna primanja iznose 1157 konvertibilnih maraka, podaci su Agencije za statistiku. Prema podacima ove agencije, prosječna neto plata u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 1540 konvertibilnih maraka. Visoko iznad državnog prosjeka nalaze se zaposleni u financijama i osiguranju sa prosječnim primanjima od 2196 konvertibilnih maraka, kao i radnici u javnoj upravi čija je prosječna plata dostigla 2119 maraka. Četvrti sektor sa prosječnom platom većom od 2000 maraka je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gdje su radnici u prosjeku primali 2067 konvertibilnih maraka. S druge strane, radnici u nekim od najvažnijih i privrednih grana imaju znatno niža primanja. Prosječna aprilska plata u prerađivačkoj industriji iznosila je 1399 konvertibilnih maraka, dok su zaposleni u trgovini na veliko i malo zarađivali 1383. Tešku situaciju na tržištu rada oslikava i građevinarstvo sa prosječnom platom od 1307 konvertibilnih maraka. Skupština Tuzlanskog kantona održat će svoju 61. sjednicu u ponedjeljak 6. jula ove godine u 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Najviše pažnje moglo bi privući razmatranje predloga o donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i munici, koji je u proteklom periodu izazvao interes građana i legalnih vlasnika oružja. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i donošenje odluke o razrješenju člana nezavisnog odbora. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za proteklu godinu, te izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča DD Tuzla za proteklu godinu. Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje narativnog izvještaja o radu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao informacije o radu kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesiji, Živinicama, Tuzli i Lukavcu. Započeli su radovi na rekonstrukciji spomenika u mjesnoj zajednici Ahmići u Sladnoj, mjestu koje nosi posebno značenje za lokalnu zajednicu u Srebreniku i čuva sjećanje na one koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo. Vrijednost radova iznosi oko 30.000 maraka, projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koje i kroz ovakve projekte daje doprinos očuvanju kulture, sjećanja i dostojanstvenom njegovanju naše historije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan, temperatura će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, te na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Samo hitovi 90,8 i 103.

Odmorite se uz Srebreni radio. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657. Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Najmanje 101 milijun ljudi u Europi, uključujući više od 50 milijuna u Francuskoj i 18 milijuna u Njemačkoj, u nekom trenutku pogođeno je temperaturama sa više od 35 stepeni Celzijusovih. Ukupno se očekuje da će maksimalne temperature premašiti 30 stepeni za više od 380 milijuna ljudi u Europi, isključujući Tursku, što predstavlja gotovo 2/3 stanovništva evropskog kontinenta. U potezu koji će vjerojatno dodatno podići napetosti sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Papa Lav 14. danas će iza zatvorenih vrata okupiti kardinale iz cijelog svijeta kako bi razmotrili nove smjernice o tome kada je rat opravdan. Riječ je o temi koja je već izazvala sukobi između Bijele kuće i Vatikana, a u kontekstu sukoba sa Iranom. Visoki crkveni dužnosnici očekuju da bi okupljanje kardinala moglo dovesti do strožih kriterija za određivanje kada je rat opravdan u samoodbrani, što je posebno važno u kontekstu Irana, te do većeg naglaska na obavezu pregovora prije mogućnosti sukoba. U Bosni i Hercegovini najveća primanja imaju radnici u informatičkom sektoru sa prosječnom platom od 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na radnike u ugostiteljstvu čija prosječna primanja iznose 1157 konvertibilnih maraka, podaci su Agencije za statistiku. Prema podacima ove agencije, prosječna neto plata u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 1545 konvertibilnih maraka. Visoko iznad državnog prosjeka nalaze se zaposleni u financijama i osiguranju sa prosječnim primanjima od 2196 konvertibilnih maraka, kao i radnici u javnoj upravi čija je prosječna plata dostigla 2119 maraka. Četvrti sektor sa prosječnom platom većom od 2000 maraka je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gdje su radnici u prosjeku primali 2067 konvertibilnih maraka. S druge strane, radnici u nekim od najvažnijih i privrednih grana imaju znatno niža primanja. Prosječna aprilska plata u prerađivačkoj industriji iznosila je 1399 konvertibilnih maraka, dok su zaposleni u trgovini na veliko i malo zarađivali 1383. Tešku situaciju na tržištu rada oslikava i građevinarstvo sa prosječnom platom od 1307 konvertibilnih maraka. Skupština Tuzlanskog kantona održat će svoju 61. sjednicu u ponedjeljak 6. jula ove godine u 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Najviše pažnje moglo bi privući razmatranje predloga o donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i munici, koji je u proteklom periodu izazvao interes građana i legalnih vlasnika oružja. Na dnevnom redu je i razmatranje predloga i donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i donošenje odluke o razrješenju člana nezavisnog odbora. Zastupnici će razmatrati izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za proteklu godinu, te izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla za proteklu godinu. Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje narativnog izvještaja o radu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i informacije o radu kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesi, Živinicama, Tuzli i Lukavcu. Započeli su radovi na rekonstrukciji spomenika u mjesnoj zajednici Ahmići u Sladnoj, mjestu koje nosi posebno značenje za lokalnu zajednicu u Srebreniku i čuva sjećanje na one koji su dali najviše za slobodu koju danas živimo. Vrijednost radova iznosi oko 30.000 maraka, projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koje i kroz ovakve projekte daje doprinos očuvanju kulture, sjećanja i dostojanstvenom njegovanju naše historije. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su ponegdje lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan. Temperature će se kretati do 34 stepena Celzijusovih. Vjetar slab uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na izrazito vruć i sunčan dan, te moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost zbog visokih dnevnih temperatura. Vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju prevoja Lanište, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać, te na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
6: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talas je Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, u Srebreniku je ove sedmice, a u saglasnost predsjednika odbora premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, održana druga po redu sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice i izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići, koja se navršava u novembru ove godine. Na sjednici su pozvani svi članovi odbora, a prisustvali su joj uz inicijatora i nosioca obilježavanja godišnjice sabnoara Tuzlanskog kantona, predsjednik Zlatko Dukić i sekretar sabnoara Tuzlanskog kantona Jedina Iljazagić, Nataša Perić i Ljubiša Veljković, u ime Muzeja Istočne Bosne Tuzla, glumac Irfan Kasumović te Dragana Bosankić i Emir Hukić u ime radiotelevizije Tuzlanskog kantona, Mirna Salijević, Luka Brčko, Petar Brkić, Ubnoar Banovići, Fahrudin Salihović, Ubnoar Srebrenik, Omer Zulić, Arhiv Tuzlanskog kantona, Omer Bandić i Hidajet Đurović, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, poslovna jedinica Tuzla i Esad Dedić u ime gradske uprave u Srebrniku. Predstavnik opštinske uprave, odnosno gradske uprave u Banovićima, iako uredno pozvan, ni ovog puta nije bio prisutan na ovom sastanku, kao ni objektivno spriječeni profesor dr. Izet Šabotić, koji je na čelu pododbora za pripremu okruglog stola, te Nebojša Novaković iz sabnoara Tuzlanskog kantona. Inače, na sjednici su prema planu predočeni i usvojeni okvirno operativni planovi pododbora za umjetnički program završ u akademiju, koji je predočio Irfan Kasumović, zatim plan u oblasti pratećih manifestacija kulture, izložbe i publikovanja analitičkog inventara zbirke pruga Brčko-Banovići, kao je obrazložio Omer Zulić, a plan informativno-marketinške aktivnosti podijeljen je na interno i eksterno informisanje o svim aktivnostima, koji je pravodobno dostavio Ajaz Alispahić, član pododbora za informisanje i marketing, te spremnost predstavnika Željeznice Federacije BiH da osiguraju i organizovanje posebnog svečanog voza Banović i Brčko, o čemu je govorio Hidajet Đurović, predstavnik poslovne jedinice Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine iz Tuzle. Izostalo je zbog njegove objektivne spriječenosti da prisustvuje sjednici i predoči predlog plana pripreme okruglog stola o značaju i vrijednosti pruge, koji je zaduženje čelnika pod odbora za ovaj skup, profesor dr. Izet Šabotić, što će naknadno biti dostavljeno. Posebna tema u okviru organizovanja ove manifestacije jesu i planovi pod odbora, odnosno procjena finansijskog okvira, a prema preliminarnim procjenama, sa ukupno 35.000 konvertibilnih maraka moglo bi se pokriti svaka od stavki predviđenih aktivnosti. U tu sumu bi, prema onome što je ocijenjeno također važnim i potrebnim, bilo uključeno izdavanje prigodne knjige profesora doktora Naila Kurtića, Prva omladinska pruga između mita i stvarnosti, koja na dokumentarno istraživački izuzetno ozbiljan način, na oko 400 stranica teksta, originalnih fotografija, kopija dokumenata, nudi do sad nepostojeći cjelovit uvid u ono što je pruga značila, u ono što ona jeste danas i kako se prema njoj, ali i njenom tretmanu, vrednovanju i ocjenama odnosimo u ovo vrijeme. Autor knjige daje vrijedan doprinos obilježavanju 80. godišnjice izgradnje pruge. Odriče se honorara, a štampanje 500 primjeraka knjige bi po najpovoljnijoj već obezbjeđenoj ponudi koštalo 2925 konvertibilnih maraka. Promocija knjige bilo bi sastavni dio pratećeg kulturnog programa, a preciziralo bi se kada će i gdje biti održana. Uz ova pitanja, zaključke i dogovore, poseban prijedlog je da se manifestacija smjesti u vremenski okvir od više, okvirno 7 dana, i bude nazvana Danima 80-godišnje pruge Brčko-Banovići.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i Talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, fotomonografija Srebrenica Potočar i autora Ahmeda Barića Blicka će biti promovisana večeras u Tuzli, čime počinje ovogodišnji program manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Riječ je o dokumentarnom dijelu Srebrenica Potočar i agresija i ratni zločini, koji je na više od 570 stranica i kroz hiljade fotografija svjedoči o stradanju Bošnjaka Podrinja, masovnim grobnicama, komemoracijama, šumira i procesu traganja za istinom o počinjenim zločinima. Autor fotomonografije Ahmed Bajrić Blicko ističe da je ovo djelo rezultat njegovog 30-godišnjeg rada i svjedočenja kroz fotografiju. Ova fotomonografija je zbir njegovog rada od 30 godina, obilazaka svih grobnica, marš mir dočenja kroz fotografiju. Ova fotomonografija je zbir njegovog rada od 30 godina, obilazaka svih grobnica, marš mira, sve komemoracije, sve

0: su za građane pripremile niz sadržaja. Dosta veliki broj ustanova se uključio u ovaj zajednički program, a posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima pozorišna predstava Rode, nastala u produkciji pozorišta mladih Tuzla. Predstava je zasnovana na činjenicama i presudama Haškog tribunala, a kroz umjetnički izraz mladima približava istinu o genocidu, te šalje poruku da se takvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Do sada ju je pogledalo više od 5000 gledalaca širom Bosne i Hercegovine. Predstava se igra 29. juna od 20 sati, ulaz je slobodan. U okviru obilježavanja bit će održana i šetnja za Srebrenicu, koja kreće 10. jula ispred Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Organizatori poručuju da je i više od 3 decenije nakon genocida obaveza društva da čuva sjećanje na žrtve, prenosi istinu budućim generacijama i suprotstavlja se pokušajima negiranja zločina.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: U nastavku današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura, poštovani slušalci, evo jedne zanimljivosti. Naime, što psihologija kaže kada je reč o ženama sa sjedom kosom? Psihologija je dala odgovor o ženama koje ne farbaju sjedu kosu, a možda se neće svidjeti onima koji to rade. Idemo mi u priču, a vi, drage dame, ukoliko nas pratite ovog trenutka, evo jedne priče za vas. Ako spadate u grupu tih žena kojima već sjede vlasi ili prvi perseni bijele kose polako počinju da izrastaju. Psihologija nas uči da svakodnevni izbori često otkrivaju dublje vrijednosti. Za mnoge žene odluka da ne farbaju sjedu kosu nije znak odustajanja od sebe, već svjesna odluka o tome što im je najvažnije. Psihologija kaže da žene koje ne farbaju sjedu kosu ne odustaju. One možda biraju autentičnost umjesto odobravanja. Decenijama je sjeda kosa nosila neku društvenu poruku. Mnoge žene, pa i muškarci, naučeni su da je vide kao nešto što treba sakriti, popraviti ili preokrenuti. Čitave industrije su izgrađene oko ideje da starenje treba ostati nevidljivo. Ipak sve veći broj odraslih donosi drugačiji izbor. Oni odlažu boju za kosu i dozvoljavaju svojoj prirodnoj sjedoj kosi da raste. Nekim ljudima ovo može izgledati iznenađujuće. Drugi mogu pretpostaviti da je to znak da nekome više nije stalo do njegovog izgleda. Ali psihologija sugeriše nešto sasvim drugačije. Za mnoge ljude odluka ima malo veze sa ljenošću ili predaju. Umjesto toga, često ona odražava promjenu prioriteta, identiteta ili samoprihvatanja tijela kako jeste. Jedno od najjačih objašnjenja dolazi iz teorije samoodređenja, koju su razvili psiholozi Edward Deci i Richard Ryan. Teorija sugeriše da ljudi psihološki napreduju kada ispune tri potrebe, a to je autonomija, kompetencija i povezanost. Autonomija je ovdje posebno važna, kako ističe Američko psihološko udruženje. Autonomija znači donošenje odluka na osnovu vaših ličnih vrijednosti, a ne na osnovu vanjskog pritiska, što o drugi tome misle. Za mnoge odrasle, odluka da ne farbaju sjedu kosu postaje čin lične akcije. Umjesto da pitaju šta će ljudi misliti ili šta će ljudi reći, počinju se pitati šta se meni čini ispravnim. Odluka se prebacuje sa društvenih očekivanja na vlastite lične preferencije. Drugo objašnjenje dolazi iz teorije samokoncepta, povezane sa psihologijom Carlom Rogersom. Teorija sugeriše da se psihološko blagostanje poboljšava kada postoji usklađenost između toga ko su ljudi i kako se predstavljaju svijetu. Rogers je to nazvao kongruencijom. Kada vanjski izgled odgovara unutarnjem identitetu, ljudi često doživljavaju veću autentičnost. Za neke pojedince stalno održavanje mlađeg izgleda na kraju stvara emocionalnu iscrpljenost. Dopuštanje pojave sjede kose može postati način smanjenja te napetosti. Osoba više ne upravlja s dvije verzije sebe. Ona se jednostavno predstavlja onakvom kakva jeste. Jedna od najutvrđenijih teorija u psihologiji starenja je teorija socioemocionalne selektivnosti, koju je razvila psihologinja Laura Carstensen. Teorija objašnjava da kako ljudi stare, često mijenjaju svoje prioritete. Umjesto da jure za vanjskom potvrdom, počinju se fokusirati na emocionalna značajna iskustva. Energija postaje vrednija, vrijeme se čini dragocjenim, a mnogi ljudi prestaju ulagati u aktivnosti koje više ne smatraju lično korisnim. Zbog toga neki odrasli mogu iznenada odlučiti da prestanu farbati kosu nakon decenija koje su to činili. To nije pobuna. To je repriorizacija. Psiholog Leon Fistinger razvio je teoriju socijalnog poređenja, koja objašnjava da se ljudi prirodno porede sa drugima. Izgled je jedno od načina područja gdje se dešavaju poređenja. Društvene mreže su pojačale ovu tendenciju. Ljudi su stalno izloženi pažljivo odabranim slikama ljepote, slavne ličnosti, influenceri, uređene fotografije, photoshopirane, dakle vaše slike, mogu stvoriti nerealna očekivanja o starenju. Moderni primjeri su svuda. Mnoge javne ličnosti su otvoreno prihvatile svoju prirodu sjedu kosu, pomažući u normalizaciji odluke. Ova vidljivost može smanjiti društveni pritisak i ohrabriti druge da donose odluke koje su u skladu sa njihovom vlastitom vrijednošću. Istovremeno poređenja i dalje mogu učiniti tranziciju emocionalno izazovnom. Psiholozi sve više proučavaju teoriju autentičnosti koja se odnosi na ponašanje, na načine koji odražavaju nečije prave vrijednosti i identitet. Istraživanja su više puta povezala autentičnost sa većim zadovoljstvom, životom i emocionalnim blagostanjem. Autentičnost ne znači odbacivanja rutine ljepote. To jednostavno znači da ti izbori dolaze iz lične želje, a ne iz straha. Neki ljudi istinski uživaju u farbanju kose, drugi opet uživaju u održavanju njene prirodne boje. Obje odluke mogu biti psihološki zdrave. Razlika leži u motivaciji. Pitanje postaje, to što radite, radite li to zato što lično želite ili zato što osjećate obavezu što će drugi misliti pa da se priklonite grupi ili većini onih koji misle onako po čijim uzusima se vi slažete. Bitan je vaš izbor. Dakle, ako smatrate da želite da bojite kosu, zašto da ne? Ali, ako smatrate da vam lijepo stoji i sjeda, onda to i činite. Ne farbajte i ne uklapajte se u standarde koji vam drugi nameću.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

You are fantastic. Just fantastic. Thank you.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite, tada se radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebrniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebrniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebrniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrnika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacionom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.

0: 13 je sati 16 minuta, poštovani slušalci, posle podne uz Srebrni radio i izuzetno toplo vrijeme, dakle temperatura koju mjerimo na području našeg grada, poštovani slušalci, vjerovali ili ne, ako ne vjeruje, neka sam provjerava, odnosno neka mjeri. Dakle, 33 stepena Celzijusovih, ultravioletno zračenje u izrazito visoko, faktor 9, ne izlažite se suncu bez prijeke potrebe, ili ako to činite onda morate uzeti onaj dobar zaštitni faktor, kremu za sunčanje sa izrazito visokim zaštitnim faktorom. Vlažnost vazduha 37 je procenata, vjetar sjeverozapadnog smjera, brzina 7 metara u sekundi, a što se tiče osjećaja stvarnog, kakva je temperatura, kao da je 38 u gradu. Eto, toliko je onako isparina i tome slično. A u nastavku našeg radio programa priča opet o nogometnom prvenstvu. Prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija trebalo je označiti neku novu eru najvećeg nogometnog takmičenja. FIFA je obećavala više prilika za manje reprezentacije, više utakmica i veću globalnu zastupljenost. Međutim, već je sada jasno da novi sistem otvara brojna pitanja o sportskoj pravednosti. Umjesto dramatičnih raspleta, kakvi su obilježili recimo mundijal u Kataru, ovog ljeta gledamo grupnu fazu u kojoj će ispasti često teže nego izboriti plasman u nokaut fazu. Najveća promjena odnosi se na prolazak čak 8 treće plasiranih reprezentacija u 16. finala. To znači da ekipe u mnogim slučajevima više ne moraju igrati na pobjedu. 4 osvojena boda gotovo sigurno vam garantuju nastavak takmičenja, a u pojedinim grupama dovoljno bi moglo biti čak i učinak od 3 boda uz prihvatljivu gol razliku. Takav sistem potpuno mijenja način razmišljanja selektora. Umjesto da rizikuju i napadaju, reprezentacije sada mogu kalkulisati, čuvati rezultat ili igrati upravo onoliko koliko im je potrebno tek za prolaz. Posebno su zanimljive situacije u grupama u kojima je u posljednjem kolu došlo do igranja drugoplasiranih i treće plasiranih selekcija sa po 3 boda. U takvim scenarijima remi praktično odgovara objema ekipama jer i gotovo sigurno vodi među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Naravno, niko ne može tvrditi da će se utakmice igrati bez želje za pobjedom, ali sama činjenica da takva mogućnost postoji pa predstavlja problem za integritet takmičenja. Na svjetskom prvenstvu recimo 1982. godine utakmica između zapadne Njemačke i Austrije ostala je upamćena kao jedna od najkontroverznih u historiji, nakon što je rezultat od 1:0 odgovarao objema reprezentacijama i eliminisao Alžir. Upravo zbog tog slučaja FIFA je uvela istovremeno odigravanje utakmica posljednje kola grupne faze. 4 decenije kasnije pojavili su se sada novi oblici kalkulacija. Novi format donio je još jedan paradoks zbog načina na koji se popunjava kostur nokaut faze. Pojedine selekcije mogli bi zaključiti da im je isplativije završiti kao treće nego kao drugoplasirane. Naime, protivnici u 16. finala ovise od toga iz kojih grupa dolaze najbolje treće plasirane selekcije. To znači da ekipe koje igraju posljednju utakmicu grupne faze unaprijed znaju kompletan raspored u nokaut fazi i mogu procijeniti koji put do četvrtfinala izgleda najpovoljniji. Drugim riječima, drugo mjesto više ne mora nužno biti bolji plasman. Dodatni problem predstavlja i raspored posljednje kola. Reprezentacije koje igraju kasnije imaju daleko više informacija od onih koji svoj posao završavaju ranije. One već znaju koliko je bodova dovoljno za prolazak, kakva gol razlika je potrebna i ko ih čeka u narednoj fazi. Takva asimetrija daje pojedinim selekcijama taktičku prednost koja ranije nije postojala. Poseban problem mogu nastati u slučaju vremenskih prekida. Ukoliko jedna utakmica bude zaustavljena zbog nevremena, druga iz iste grupe bude završena, nogometaši koji se vrate na teren tačno će znati kakav rezultat im odgovara. Nema dileme da je proširenje mundijala donijelo priliku reprezentacijama koje ranije nisu mogle ni sanjati da će nastupiti na završnici svjetskog prvenstva. To je nesumnjivo jedna od najvećih vrijednosti ovog novog sistema, ali prve sedmice turnira pokazuju da je povećanje broja učesnika sa sobom donijelo i neke druge izazove. Neizvjesnost, koja je decenijama bila zaštitni znak grupne faze, u velikoj mjeri ustupila je sada mjesto kalkulacijama.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: HM Usić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. H.E. Musić, D.O.O. Srebrenik.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: I dalje ste na talasima Radio Srebrenik, poštovani slušalci, vi nas pratite naravno na 90,8 i 103 MHz, 13 sati i 28 minuta. Kako javlja portal Radio Televizije Slon, prijemni ispit u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Prema objavljenom konkursu, prijemni ispit 2. jula u 10 sati polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Istog dana prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Na edukacijsko-rehabilitacijskom, ekonomskom, farmaceutskom, filozofskom, mašinskom, pravnom, prirodno-matematičkom i tehnološkom fakultetu, kao i na ostalim studijskim programima Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, u prvom upisnom roku nije predviđeno polaganje prijemnog ispita. Za te kandidate najvažnije su uredna prijava, dokumentacija i bodovanje prema pravilima konkursa. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-27 predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 za vanredni studij. Najviše studenata na redovnom studiju prima Medicinski fakultet 379, Filozofski 305, Fakultet elektrotehnike 221, Ekonomski fakultet 193, Mašinski 126, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet 125, Edukacijsko-rehabilitacijski 96, Prirodno-matematički 94, Tehnološki fakultet 90, Farmaceutski 74, Pravni 62, Fakultet za tjelesni odgoj i sport 49, dok Akademija dramskih umjetnosti prima 28 studenata na redovnom studiju. Na vanrednom studiju dodatna mjesta predviđena su na Ekonomskom fakultetu, gdje je planirano 30 mjesta, Fakultet za tjelesni odgoj i sport 35, Farmaceutskom 15 i Pravnom 15 mjesta. Time je ukupna upisna slika nešto šira od samog broja redovnih studenata, posebno za kandidate koji žele studirati uz drugačiji oblik organizacije nastave. Prijave za upisni rok na Univerzitetu u Tuzli podnose se od 12. do 26. juna. Za fakultete Univerziteta privremena rang lista kandidata će biti objavljena 3. jula, dok konačna će biti planirana za 9. jul. Upis prijemljenih kandidata trebao bi biti obavljen od 13. do 17. jula. Za Akademiju dramskih umjetnosti procedura traje nešto duže, jer se prijemni ispit provodi u tri dijela. Prvi dio kvalifikacioni zakazan za 2. juli, drugi dio rad sa kandidatima u užem izboru planiran za 3. juli i treći dio ispita završni eliminacioni ispit za 6. juli. Privremena rang lista za Akademiju će biti objavljena 6. jula, a konačna 9. Posebnu pažnju kandidata ovih dana i privlači činjenica da se termin prijemnog poklapa sa utakmicom Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Utakmica se igra 1. jula u 17 sati po lokalnom vremenu u Santa Clari, što je 2. juli u 2 sata ujutro po vremenu u Bosni i Hercegovini. A to znači da bi dio budućih brucoša, ukoliko odluče gledati utakmicu samo nekoliko sati kasnije, morao izaći na prijemni ispit. Za sada nema zvanične informacije da Univerzitet u Tuzli razmatra pomjeranje termina prijemnih ispita, a prema važećem konkursu prijemni ispit u Tuzli ostaje zakazan za 2. juli u 10 sati na fakultetima na kojima je provjera znanja predviđena, a istog dana počinje i ispitni proces na Akademiji dramskih umjetnosti. Eventualno pomjeranje ne bi bilo jednostavno organizovano pitanje, jer su rokovi u konkursu povezani sa radom komisija, pregledom dokumentacije, provođenjem ispita, objavom privremeni rang listi i konačnim upisom kandidata. Budući da je privremena rang lista za fakultete planirana već 3. jula, prostor za promjene bi bio vrlo uzak, osim ako nadležni organi univerziteta ne donesu drugačiju odluku. Zbog toga će 2. juli za mnoge mlade ljude u Tuzli biti posebno neobičan dan. S jedne strane zmajevi, a s druge strane naravno budući studenti polažu ispit ili čekaju bodovanje koje može odrediti njihov akademski put, prenosi portal Radio Televizije Slon, a mi vama kroz program Radio Srebrenika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijenjeni vozači ovog trenutka, ukoliko nas naravno slušate u Stale se srebrnog radija, a na proputovanju ste, još jednom vam napominjemo, oprez pri vožnji spašava život, otežani su uslovi s obzirom na visoke temperature, pa pravite češće pauze ako putujete na duže destinacije i, kako se to kaže, ne brže od života, molimo vas, smanjite gas. No, toplotni talas koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu ne donosi samo neugodne uslove za boravak na otvoreno, već i dodatne izazove upravo za vozače. Dok većina pažnju usmjerava na temperaturu motora ili rashladni sistem, jedan od najvažnijih faktora sigurnosti često postaje zanemaren pritisak u gumama ili pneumaticima. Tokom ljetnih dana, kada temperatura zraka prelazi 35 stepeni, asfalt može biti zagrijan i na više od 50. U takvim uslovima gume se dodatno zagrijavaju tokom vožnje, posebno na autoputu, zbog čega dolazi i do povećanog pritiska u njima. Mnogi vozači zbog toga pomisle da bi trebalo ispustiti dio zraka iz guma ili promijeniti preporučeni pritisak. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije ispravno. Preporučeni pritisak u gumama uvijek se odnosi na hladne gume, odnosno kada vozilo nije voženo najmanje 2 do 3 sata ili je prešlo samo nekoliko kilometara. Zato je pritisak najbolje provjeravati rano ujutro ili neposredno prije polazak na put. Ako nakon sat ili dva vožnje izmjerite veći pritisak, nema razloga za zabrinutost. To je normalna posljedica zagrijavanja zraka unutar gume i ne znači da treba ispustiti zrak. Upravo je to jedna od najčešćih grešaka koju vozači prave tokom ljeta. Kada se iz zagrijane gume ispusti zrak, nakon hlađenja njen pritisak može pasti ispod preporučene vrijednosti. Takva guma se više deformiše, dodatno zagrijava, brže troši i povećava rizik od oštećenja, posebno pri većim brzinama. Prije svakog dužeg putovanja preporuka je provjeriti pritisak u gumama, i to na hladnim gumama, napumpati ih na vrijednosti koje je propisao proizvođač. Te informacije najčešće se nalaze na naljepnici na okviru vozačevih vrata ili u priručniku vozila. Ako putujete sa potpuno opterećenim automobilom i punim prtljažnikom, potrebno je koristiti vrijednost pritiska predviđen tek za te uslove. Kod pojedinih vozila oni su za nekoliko desetinki bara viši od standardnih. Pojedini stručnjaci savjetuju da se prije višesatne vožnje po ekstremnim vrućinama pritisak može povećati za oko 0,1 bar, ali samo ako se time ne prelaze vrijednosti koje preporučuje proizvođač. To nije opšte pravilo, već manja korekcija koja može doprinijeti manjem zagrijavanju gume tokom dugih putovanja. Važno je znati i da broj ispisan na bočnoj strani gume ne predstavlja preporučeni radni pritisak, već maksimalan dozvoljen pritisak koji guma može podnijeti. Zbog toga se vozači uvijek trebaju pridržavati preporuka proizvođača automobila, a ne oznaka na samoj gumi. U periodu kada se očekuju temperature i do 40 stepeni, nekoliko minuta izdvojenih za provjeru pritiska u gumama može doprinijeti sigurnijoj vožnji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Tražiš više od treninga?
5: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
5: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: I dalje ste naravno na talasima Srebrnog radija, a poštovani slušalci, informacije vezane za tragične događaje u Venecueli praktično prestižu jedna drugu. Snimci iz zraka prikazuju ogromna razaranja u gradu La Guaira nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila sjever Venecuele i odnijela živote gotovo 190 ljudi. Video koji je objavio World Center Kitchen pokazuje urušene zgrade, oštećenu infrastrukturu i velika područja prekrivena ruševinama. Datum nastanka videa predviđen je, odnosno potvrđen je satelitskim fotografijama od 25. juna na kojima su vidljive urušene građevine. Podsjetimo, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2 stepena, a drugi još snažniji 7,5. Prema dostupnim informacijama, stotine ljudi ostale su zatrpane pod ruševinama, dok se mnogima i dalje ne zna trag. Zemljotresi su oštetili stotine objekata i ostavili hiljade stanovnika bez domova. Praktično, situacija u ovom gradu je izuzetno kritična. Spasilačke ekipe su u utrci sa vremenom dok pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što su u blizini glavnog grada zabilježeni dva snažna zemljotresa. Jedna žena izvučena je i živa iz ruševina. Garciela Mora bila je pri svijesti kada su je pripadnici hitnih službi i volonteri izvukli iz ruševina srušene zgrade u La Guari. Kada je počeo zemljotres, uhvatila se što je jače mogla za štok od vrata, kazala je, toliko jako da je i slomila prst. Govoreći pred kamerom nekoliko trenutaka nakon spašavanja, dok je još uvijek bila na nosilima, rekla je da se držala za štok od vrata sve dok se nisu urušili svi spratovi. U Venecueli se danas nastavlja grozničava potraga u ruševinama srušenih zgrada kako bi se pokušali spasiti mogući preživjeli, dva dana nakon razornog dvostrukog zemljotresa u kojem je prema najnovim sada službenim podacima poginulo najmanje 235 ljudi. Među poginulima su dva Španca, Portugalac, dva Brazilca, jedan italijansko-venecuelanski državljanin i dva kineska državljanina. Špansko ministarstvo vanjskih poslova je također jutros izvijestilo da se 80 Španaca još uvijek vodi kao nestalo. U zemljotresu je povrijeđeno najmanje 4300 ljudi širom zemlje.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Međunarodna pomorska organizacija pauzirala je svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški Moreus nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovo pobuđujući strahovanje oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Teretni brod javio je da ga je pogodio projektil blizu Omana, objavila je britanska mornarička agencija nekoliko sati nakon što je Teheran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije on odobrio. Smrtonosni evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se danas pomiriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine. Najmanje 101 milion Evropljana se nekoliko dana pržilo na temperaturama preko 35 stepeni Celzijusovih. Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući i djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka koja im je zabranila da obrađuju podatke građana sa ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje dokumenata, potvrdio je za ATV direktor uprave Zoran Tegeltija. Prije isteka roka, to je 2. juli, koji je dala agencija, Uprava za indirektno oporezivanje će saopštiti kako će funkcionisati sistem i kakva će proizvesti posljedice. Svih 15.000 do sada izdatih potvrda za elektronske potpise za prijavu PDV-a i oko 800 onih koji su izdate kroz novi carinski tranzitni sistem bit će stavljeno van snage. Sada se postavlja pitanje, ako će se i dalje PDV prijave podnositi elektronski, a neće elektronski potpisivati, ko garantuje da su te prijave uopšte i validne? Druga je opcija da se sve vrati na papir u formu od prije 15 godina. Bosna i Hercegovina je u protekloj deceniji isplatila više od 3,3 miliona maraka osobama oslobođenim optužbi za ratne zločine. U našoj državi također preživjele žrtve ratnih zločina imaju pravo tražiti naknadu štete od počinitelja. Ovo pravo ostvaruje se kroz imovinsko-pravni zahtjev koji omogućava da se uz krivičnu presudu dosudi novčana naknada za pretrpjelu štetu. U praksi mnoge preživjele osobe nikada ne dobiju obeštećenje. Prema dostupnim podacima, 25 članica udruženja žena žrtva rata ostvarilo je pravo na odštetu putem sudskih presuda. Odštete koje su dosuđene kreću se u iznosima od oko 5.000 do 40.000 konvertibilnih maraka. Prema podacima Ujedinjenih nacija procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom rata silovano između 20.000 i 50.000 žena i muškaraca. Pacijenti čiji se embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora nalaze u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu, danas su izašli na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog izlaska je neprovođenje rješenja Općinskog suda u Sarajevu još od 18. juna ove godine, a kojim je određena privremena mjera osiguranja, kojom se između ostalog nalaže Federalno ministarstvo zdravstva neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uvjetima. Neprovođenje mjere suda sa sobom nosi jako veliku odgovornost. Od ministarstva su tražili da hitno postupi po rješenju jer embriji mogu biti uništeni ukoliko su još uvijek živi. Nikakvo odlaganje izvršenja sudskih mjera ili neke druge radnje osim točenja azota, embrije kao i 500 potencijalnih života neće moći sačuvati. Zato od Federalnog ministarstva zdravstva, na čijem čelu je Nediljko Rimac, traže da odmah pošalje stručnu osobu koja će izvršiti točenje azota u spremnike sa materijalima, poručila je Alma Kovačević, predstavnica pacijenata. Predškolski odgoj u Tuzlanskom kantonu će biti podržan kroz nove programe Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a čiji je cilj da boravak djece u predškolskim ustanovama bude dostupniji, kvalitetniji i pravedniji za svako dijete i svaku porodicu. Kantonalna vlada je usvojila program podrške predškolskom odgoju i obrazovanju. Za investiciona ulaganja predviđeno je 900.000 maraka, od čega 700.000 namijenjeno je za izgradnju objekata u Teočaku, dok je 200.000 planirano za rekonstrukcije u postojećim javnim predškolskim ustanovama. Dodatno je predviđeno 40.000 maraka za sredstva za rad i učila, 41.000 konvertibilnih maraka za sredstva za javne i privatne predškolske ustanove. Posebno je istaknuti program subvencije boravka djece u predškolskim ustanovama, prvi takve vrste u Tuzlanskom kantonu. telefonu. Za ovaj program na raspolaganju je skoro 800.000 maraka, a 1140 korisnika dobit će jednokratnu pomoć od 700 maraka. Posebna pažnja je usmjerena na općine koje takve ustanove još uvijek nemaju, među kojima su Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak. Za sutra je zakazana redovna godišnja skupština Udruženja privrednika Srebrenik, koja će se održati sa početkom od 10 sati u ugostiteljskom objektu Sančo u Čehajama. Srebrenički privrednici razmatrat će izvještaj o radu ovog udruženja za protekli period te utvrditi smjernice za naredni period kada je reč o radu Udruženja privrednika grada Srebrenika. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan. Temperatura će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kaken Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite Talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u hotelu Parku Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrenik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite Talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Samo hitovi.
6: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
7: Slijedi novi blok vijesti. Međunarodna pomorska organizacija pauzirala je svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški Moreus nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovo pobuđujući strahovanje oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Teretni brod javio je da ga je pogodio projektil blizu Omana, objavila je britanska mornarička agencija nekoliko sati nakon što je Teheran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije on odobrio. Smrtonosni evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se danas pomiriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine. Najmanje 101 milion Evropljana se nekoliko dana pržilo na temperaturama preko 35 stepeni Celzijusovih. Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući i djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka koja im je zabranila da obrađuju podatke građana sa ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje dokumenata, potvrdio je za ATV direktor uprave Zoran Tegeltija. Prije isteka roka, to je 2. juli, koji je dala agencija, Uprava za indirektno oporezivanje će saopštiti kako će funkcionisati sistem i kakva će proizvesti posljedice. Svih 15.000 do sada izdatih potvrda za elektronske potpise za prijavu PDV-a i oko 800 onih koji su izdate kroz novi carinski tranzitni sistem bit će stavljeno van snage. Sada se postavlja pitanje, ako će se i dalje PDV prijave podnositi elektronski, a neće elektronski potpisivati, ko garantuje da su te prijave uopšte i validne? Druga je opcija da se sve vrati na papir u formu od prije 15 godina. Bosna i Hercegovina je u protekloj deceniji isplatila više od 3,3 miliona maraka osobama oslobođenim optužbi za ratne zločine. U našoj državi također preživjele žrtve ratnih zločina imaju pravo tražiti naknadu štete od počinitelja. Ovo pravo ostvaruje se kroz imovinsko-pravni zahtjev koji omogućava da se uz krivičnu presudu dosudi novčana naknada za pretrpjelu štetu. U praksi mnoge preživjele osobe nikada ne dobiju obeštećenje. Prema dostupnim podacima, 25 članica udruženja Žena žrtva rata ostvarilo je pravo na odštetu putem sudskih presuda. Odštete koje su dosuđene kreću se u iznosima od oko 5.000 do 40.000 konvertibilnih maraka. Prema podacima Ujedinjenih nacija procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom rata silovano između 20.000 i 50.000 žena i muškaraca. Pacijenti čiji se embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora nalaze u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu, danas su izašli na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog izlaska je neprovođenje rješenja Općinskog suda u Sarajevu još od 18. juna ove godine, a kojim je određena privremena mjera osiguranja, kojom se između ostalog nalaže Federalno ministarstvo zdravstva neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uvjetima. Neprovođenje mjere suda sa sobom nosi jako veliku odgovornost. Od ministarstva su tražili da hitno postupi po rješenju jer embriji mogu biti uništeni ukoliko su još uvijek živi. Nikakvo odlaganje izvršenja sudskih mjera ili neke druge radnje osim točenja azota embrije kao i 500 potencijalnih života neće moći sačuvati. Zato od Federalnog ministarstva zdravstva, na čijem čelu je Nediljko Rimac, traže da odmah pošalje stručnu osobu koja će izvršiti točenje azota u spremnike sa materijalima, poručila je Alma Kovačević, predstavnica pacijenata. Predškolski odgoj u Tuzlanskom kantonu će biti podržan kroz nove programe Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a čiji je cilj da boravak djece u predškolskim ustanovama bude dostupniji, kvalitetniji i pravedniji za svako dijete i svaku porodicu. Kantonalna vlada je usvojila program podrške predškolskom odgoju i obrazovanju. Za investiciona ulaganja predviđeno je 900.000 maraka, od čega 700.000 namijenjeno je za izgradnju objekata u Teočaku, dok je 200.000 planirano za rekonstrukcije u postojećim javnim predškolskim ustanovama. Dodatno je predviđeno 40.000 maraka za sredstva za rad i učila, 41.000 konvertibilnih maraka za sredstva za javne i privatne predškolske ustanove. Posebno je istaknuti program subvencije boravka djece u predškolskim ustanovama, prvi takve vrste u Tuzlanskom kantonu. Za ovaj program na raspolaganju je skoro 800.000 maraka, a 1.140 korisnika dobit će jednokratnu pomoć od 700 maraka. Posebna pažnja je usmjerena na općine koje takve ustanove još uvijek nemaju, među kojima su Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak. Za sutra je zakazana redovna godišnja skupština Udruženja privrednika Srebrenik, koja će se održati sa početkom od 10 sati u ugostiteljskom objektu Sančo u Čehajama. Srebrenički privrednici razmatrat će izvještaj o radu ovog udruženja za protekli period te utvrditi smjernice za naredni period kada je reč o radu Udruženja privrednika grada Srebrenika. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan, temperature će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex,

0: Slovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: momento di Srebreni radio.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Međunarodna pomorska organizacija pauzirala je svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški Moreus nakon što je jedan brod prijavio napad, ponovo pobuđujući strahovanje oko preliminarnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom. Teretni brod javio je da ga je pogodio projektil blizu Omana, objavila je britanska mornarička agencija nekoliko sati nakon što je Teheran upozorio brodove da ne koriste rute koje nije on odobrio. Smrtonosni evropski toplotni val koji je opteretio bolnice dok su temperature dostizale rekordne visine trebao bi se danas pomiriti na istok, a vlasti upozoravaju na još veću patnju na kontinentu koji nije navikao na ekstremne vrućine. Najmanje 101 milion Evropljana se nekoliko dana pržilo na temperaturama preko 35 stepeni Celzijusovih. Procjenjuje se da je nekoliko stotina ljudi, uključujući i djecu, umrlo kao posljedica toga, a mnogi su se utopili tražeći predah od vrućine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ispoštovaće rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka koja im je zabranila da obrađuju podatke građana sa ciljem izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje dokumenata, potvrdio je za ATV direktor uprave Zoran Tegeltija. Prije isteka roka, to je 2. juli, koji je dala agencija, Uprava za indirektno oporezivanje će saopštiti kako će funkcionisati sistem i kakva će proizvesti posljedice. Svih 15.000 do sada izdatih potvrda za elektronske potpise za prijavu PDV-a i oko 800 onih koji su izdate kroz novi carinski tranzitni sistem bit će stavljeno van snage. Sada se postavlja pitanje, ako će se i dalje PDV prijave podnositi elektronski, a neće elektronski potpisivati, ko garantuje da su te prijave uopšte i validne? Druga je opcija da se sve vrati na papir u formu od prije 15 godina. Bosna i Hercegovina je u protekloj deceniji isplatila više od 3,3 miliona maraka osobama oslobođenim optužbi za ratne zločine. U našoj državi također preživjele žrtve ratnih zločina imaju pravo tražiti naknadu štete od počinitelja. Ovo pravo ostvaruje se kroz imovinsko-pravni zahtjev koji omogućava da se uz krivičnu presudu dosudi novčana naknada za pretrpjelu štetu. U praksi mnoge preživjele osobe nikada ne dobiju obeštećenje. Prema dostupnim podacima, 25 članica udruženja žena žrtva rata ostvarilo je pravo na odštetu putem sudskih presuda. Odštete koje su dosuđene kreću se u iznosima od oko 5.000 do 40.000 konvertibilnih maraka. Prema podacima Ujedinjenih nacija procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom rata silovano između 20.000 i 50.000 žena i muškaraca. Pacijenti čiji se embriji više od 8 mjeseci bez adekvatnog stručnog nadzora nalaze u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi Northwestern Medical Center u Sarajevu, danas su izašli na proteste ispred Federalnog ministarstva zdravstva. Razlog izlaska je neprovođenje rješenja općinskog suda u Sarajevu još od 18. juna ove godine, a kojim je određena privremena mjera osiguranja, kojom se između ostalog nalaže Federalno ministarstvo zdravstva neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uvjetima. Neprovođenje mjere suda sa sobom nosi jako veliku odgovornost. Od ministarstva su tražili da hitno postupi po rješenju jer embriji mogu biti uništeni ukoliko su još uvijek živi. Nikakvo odlaganje izvršenja sudskih mjera ili neke druge radnje osim točenja azota, embrije kao i 500 potencijalnih života neće moći sačuvati. Zato od Federalnog ministarstva zdravstva, na čijem čelu je Nediljko Rimac, traže da odmah pošalje stručnu osobu koja će izvršiti točenje azota u spremnike sa materijalima, poručila je Alma Kovačević, predstavnica pacijenata. Predškolski odgoj u Tuzlanskom kantonu će biti podržan kroz nove programe Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a čiji je cilj da boravak djece u predškolskim ustanovama bude dostupniji, kvalitetniji i pravedniji za svako dijete i svaku porodicu. Kantonalna vlada je usvojila program podrške predškolskom odgoju i obrazovanju. Za investiciona ulaganja predviđeno je 900.000 maraka, od čega 700.000 namijenjeno je za izgradnju objekata u Teočaku, dok je 200.000 planirano za rekonstrukcije u postupu postojećim javnim predškolskim ustanovama. Dodatno je predviđeno 40.000 maraka za sredstva za rad i učila, 41.000 konvertibilnih maraka za sredstva za javne i privatne predškolske ustanove. Posebno je istaknuti program subvencije boravka djece u predškolskim ustanovama, prvi takve vrste u Tuzlanskom kantonu. Za ovaj program na raspolaganju je skoro 800.000 maraka, a 1.140 korisnika dobit će jednokratnu pomoć od 700 maraka. Posebna pažnja je usmjerena na općine koje takve ustanove još uvijek nemaju, među kojima su Čelić, Sapna, Kalesija i Teočak. Za sutra je zakazana redovna godišnja skupština Udruženja privrednika Srebrenik, koja će se održati sa početkom od 10 sati u ugostiteljskom objektu Sančo u Čehajama. Srebrenički privrednici razmatrat će izvještaj o radu ovog udruženja za protekli period te utvrditi smjernice za naredni period kada je reč o radu Udruženja privrednika grada Srebrenika. U Srebreniku izrazito vrući sunčan dan. Temperatura će se kretati do 34 stepena Celzijusovih, vjetar slab, uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Zbog najviših temperaturnih intervala koji bi mogli ići do 36 stepeni Celzijusovih, za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje na moguće toplotne udare. Uslovi za vožnju povoljni su i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, te da prave češće pauze. Radovi su i danas aktualni na dionicama autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. I danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga kolona vozila je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
5: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrenik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1 plus 1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
6: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
7: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
6: Malo ćemo da se kupamo.
7: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
6: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Pratite talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku još jedno obavještenje. 27. juna ove godine u subotu u Hotelu Parku u Srebreniku održavaju se 20. po redu susreti staničara i staničarki u Srebreniku. Programom ove jubilarne manifestacije od 18 sati predviđeno je okupljanje učesnika ispred željezničke stanice u Srebreniku, turnir u Bliškijadi u znak sjećanja na Nihada Kešetovića zvanog Nita, zatim polaganje cvijeća na spomen obilježja, obilazak objekta u izgradnji doma starih i iznemoglih lica, a potom od 19 sati i druženje i zabava u hotelu Park. U muzičkom dijelu programa učestvovat će Kenan Hasić. Uplata konzumacija jela i pića u iznosu od 40 konvertibilnih maraka predviđena je kod zaduženog lica na dan susreta, a organizacioni odbor ove 20. po redu jubilarne manifestacije susreti staničara i staničarki Srebrenika poziva sve staničare da se okupe na još jednom druženju i evociraju uspomene na neka davna vremena. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
8: It's been said and done. Srebreni radio.

0: samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau Babunović i Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek,

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.
5: Sa

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Salo namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrjevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: trepate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Argos. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.